0: stanicu Balkan International Chicago.
1: Princeza na zrnu graška. Bio jednom jedan kraljević i žarka mu je želja bila da se oženi princezom. I to ne makar kakvom, nego pravom, pravcatom. Nagrnu iz svih krajeva, zajedno sa svojim kćerima, razne vojvode, pa grofovi, pa markizi. I sve tako, i svaki se nada da će baš njegova kći kraljeviću za oko zapeti. Princeza, dakle koliko ti srce ište. Ali šta to vredi kad kraljević svakoj po neku manu nađe? Jedna predebela, a zna se da prava princeza to ne sme biti. Druga opustila usta, pa ne ume da se smeje kao prava princeza. Treća ovo, četvrta ono. Ukratko, vidi kraljević da od tog posla nema ništa. Ne bude lenj, već usješe konja belca, pa tere po svetu, ne bi li mu se sreća nasmešila da naiđe na pravu princezu. Putuje on tako, putuje, a prave princeze ni od korova. Šta će, jadan vrati se kući, tužan, pretužan. I kralj i kraljica naravno uzmu da tuguju, što im sin kraljević sreće nema. Jedne večeri udari strašno nevreme. Seva i krmi da se sve ori, a kiša pljušti kao iz kabla. U tome neko zakuca na dvorska vrata. Kad pred vratima devojka, jadna, opuštene kose, pokisla kao miš. Voda je curkom curi s kose, iz lice, sa odela, a cipele mokre samo šljapkaju. Ali ona, uprko svemu tome, izjavi da je prava pravcata princeza. To ćemo tek da vidimo, pomisli kraljica, ali ništa ne rekne, već ode u sobu gde je pokisla devojka trebalo da spava. Naredi sluškinjama da skinu s kreveta svu posteljinu, onda uzme jedno zrno graška, metne ga u krevet, a ozgo preko njega 5 madraca i 15 dušeka, pa onda dovede devojku da spava. Ujutro, čim zora zarudi, kraljica će upitati devojku kako je spavala. Nikad gore, rekne ova. Cele bogovetne noći oka sklopila nisam. Nažuljila sam se na nešto tvrdo i sva su mi leđa modra kao šljiva. Evo prave pravcate princeze, sumlje više nema. Ko bi drugi ispod 5 madraca i 15 dušeka zrno graška mogao osjetiti? To su kadre samo prave pravcate princeze. I kraljeviće, naravno, uzme za ženu. Siguran da pravu pravcatu princezu uzima. A ono zrno graška odnesu ga u muzej gde se i dan danas nalazi, ako ga neko nije pojao.

kofa je bušna, je bušna, je bušna. Pa kofa je bušna, o majstore moj. Zapuši je nečim, ojovo, ojovo, na primjer sa čepom, o Jovane moj. Ali čep je dugačak, šta sada da radim, baš mnogo je veći, ele majdre moj. Skrati ga malo, bar malo budalo, samo malo ga skrati, o šegrte moj. Sa čim da ga skratim, ne mogu da shvatim, sa čim da ga skratim, o majstere moj. Šta misliš o nožu, tu pavko moj tubi, uzmi nož pa ga skrati, o šegrce moj. I nož je tup, o majstore, majstore, tup ko ok.

pa suvo je, majstore, to cilo ovo, suvo ko baru, majstore moj. Pa pokvasi ga malo, bar malo budalo, za mi to čak ne umeš, o, šegrte moj. Da li smem da vas pitam, sa čime, sa čime, sa čim da ja pokvasim, majstore moj. Pa pokusaj sa vodom, sa vodom, sa vodom, pa probaj sa vodom, vodom, vodom. Sa čim da donesem tu vodu, vodu, sa čim da donesem tu vodu, vodu. Pa u kofi donesi, u čemu bi drugo, donesi u kofi, o šegrte moj. Ali kofa je bušna, ali kofa je bušna.

0: Balkan International.
1: Tri mala praseta. Mama svinja je imala tri mala praseta. Jednog dana im reče:
2: sada

0: sreća ostalima. Biće slaba i lako lomljiva.
1: Rekoše mu ostala dva praseta, ali prvo prase nije htjelo da ih sluša i brzo napravi kuću od slame i ušuška se unutra. Ne tako lenjo, kao prvo prase, drugo prase odluči da pravi kućicu od pruća.
0: Trebaće mi samo dan,
1: reče ono. I za jedan dan, drugo prase stvarno napravi kuću i ušuška se unutra. Treće prase mu reče:
0: da bi napravio jaku kuću, moraš mnogo više truda uložiti.
1: Odlučivši da napravi kuću od cigala, treće prase nekoliko

0: prasita videše velikog zlog vuka. Pobegoše u svoje kuće i zaključaše se. Dođe vuk do slamnate kuće i reče:
1: Prase, prase, pusti me unutra!
2: Neću, vuče,
0: odgovori prase. Vuk dune i vatru sune i sruši prasetu kuću. Prase brzo otrča kod brata u kućicu od pruća, ali vuk dođe do njenih vrata i reče:
1: Prasići, prasići, pustite me unutra!
2: Nećemo da te pustimo!
0: Odgovoriše dva praseta. Vuk dune i vatru sune i sruši prasićima kuću. Dva mala praseta u panici otrčeše kod brata u kuću od cigala. Uskoro dođe vuk do njihovih vrata i reče:
1: Prasići, prasići, pustite me unutra!
2: Nećemo da te pustimo!
0: Odgovoriše prasići. Vuk je duvao i duvao sve jače i jače, ali nije mogao da im sruši kuću. Onda je pogledao kuću okolo, da nađe način kako da uđe. Skočio je na krov, pogledao kroz dimnjak. Čuvši buku na krovu, tri mala praseta staviše veliki lonac sa vodom na peć. Krenu vuk niz dimnjak i upade u veliki lonac sa vrelom vodom. Jedno prase stavi pokupac na lonac i reče:
3: Ovo je kraj velikog zlog vuka.
4: Možete živjeti sa mnom u moje kući,
0: reče treće prase.
4: I veliki zli vuk neće više nikad moći da nas uplati.

0: Raspevana strana Balkana.
1: Olovný vojnik. Malom Karlu poklonili sú kutiu sa olovným vojnícima. Och, uzvyknula je njegova sestra. Ovaj vojnik nema jednu nogu. Sigurno je bio u ratu. Kada su deca otišla da spavaju, igračke su priredile veliku zabavu. O, kako lepo igra ova balerina, rekao je olovni vojnik. Da nisam hrom, oženio bih se njome. Odlazi odavde, povikao je na olovnog vojnika jedan zlovoljni lutak. Nisi dostojan da zaprosiš ruku lepe balerine. U pomoć, u pomoć, povikao je olovni vojnik i pao kroz prozor na ulicu. Jadni olovni vojnik, pao je usred blata. Pogledaj, rekao je dečak, olovni vojnik. Zašto ga ne staviš u svoj čamac, predložila mu je devojčica koja se sa njim igrala. Zbogom, olovni vojniče, dovikivala su deca razdragano, posmatrajući olovnog vojnika koji je u stavu mirno stajao u papirnom čamcu. Papirni čamac je plovio i plovio, sve dok nije stigao do mora. A tamo ga je jedan kit udario repom i olovni vojnik je poleteo kroz vazduh. Kucnuo mi je posljednji čas, pomislio je olovni vojnik, ali umreću dostojanstveno, kao pravi vojnik. Vojnik je brzo tonuo, ali pre nego što je dospeo do dna, jedna riba je razjapila usta i hop, progutala ga. Nekoliko dana kasnije, jedan ribar je upecao ribu koja je progutala olovnog vojnika. Eto, već mi je korpa puna, pomislio je ribar. Danas ću dosta zaraditi. Kada je sutradan Karlova majka čistila ribu i pripremala je za ručak, pronašla je u njoj olovnog vojnika. Kakva sreća, povikao je Karlo. Pa to je onaj vojnik kojeg sam najviše voleo. Karlo i njegova sestra nisu prestajali da se igraju sa olovnim vojnikom, za kojeg su bili poverovali da je zauvek izgubljen. Hrom je, rekao je Karlo, ali meni se čini da je bolji od svih. I sve igračke su se obradovale povratku olovnog vojnika. Čak je i zlovoljni lutak, koji se pokajao što je prema njemu bio zao, povikao i sve glasa: Žive olovni vojnik!

0: Vanno mi da pokujemo i autobus.
1: Išli smo na jedan dan i tebe, u Valjevu, Kragujevcu, Novom Sadu, Sremskoj Kamenici. U odlasku na koncerte ne smemo da pevamo, čuvamo glasove, ali zato kad se vraćamo u Beograd ne zatvaramo usta. Jednom zbog magle avion nije mogao da poleti, pa smo se čak na grebe vratili autobus. Ne da smo se napevali do mile volje. Korila se najviše, ona narodna kiša pada, trava raste.

to je bilo... Ma izgleda da smo prešli 100 miliona pregleda. Pokidali smo. Hoćemo da pevamo novu pesmu.

pažnja. Velika jesenja kupoprodaja. Prodajemo suncobrane, kupujemo kišobrane, prodajemo staro lišće, kupujemo pahuljice, prodajemo trotinete, kupujemo sanke, kupujemo šubare, prodajemo mašne, prodat ćemo sokne, kupit ćemo rukavice, prodat ćemo sejelice, kupit ćemo grejelice, prodat ćemo sladoled, popit ćemo čaj. Jer

gde je Loli? Gde se Loli sakrio? Koga Loli boli?

kosa, puno je veliki želja. Baš kao šipak u koštica, tako je puna veselja. Moja mala devojčica voli šetnje.

Live. Lisac i mačak. Mogu li da se prošetam po šumi, upita mačak gazdaricu. Dosta mi je svega. I lova, i miševa, i podruma, želim da se nadišem čistog vazduha. Idi, dozvoli mu gazdarica, ali ne zadržavaj se dugo. Kuda ćeš, bile su radoznale ribe, kad videše da mačak prelazi na drugu obalu reke. Idem da se prošetam šumom, odgovori mačak, već mi se smučilo što sam stalno zatvoren u podrumu. Dok je šetao šumom, mačak srete lukavog lisca. Kako živiš, upita ga mačak, meni baš ne ide najbolje. Gazdarica me celog dana drži zatvorenog u podrumu i tera me da lovim miševe. Kako se usuđuješ da mi kažeš ti, naljuti se lisac. Tako mi treba kad i razgovaram s običnim pacolovcem. Šta si učio, kakve majstorije znaš? Samo jednu, skromno odgovori mačak. A koju to? Upita ga milostivi lisac. Kad me pojure psi, hitro se popnem uz drvo i tako izbjegnem opasnost, odgovori mačak. Ha, ha, ha, podsmehnu mu se lisac. Zar je to sve, jadni moj prijatelju? Ja znam stotinu majstorija i još imam punu vreću smicalica i trikova. Kako si ti lukav, zadivi se mačak. Baš te žalim, zaštitnički prozbori lisac i nadmeno pokaza mačku da ga slijedi. Zbog tebe ću otvoriti moju vreću smicalica i naučit ću te nekim drugim, mnogo boljim trikovima da bi lakše pobegao psima. Zahvalni mačak nije se kolebao da li da se pridruži liscu. U tom trenutku naiđe lovac i podviknu svojim psima. Lisac, lisac, uhvatite ga, ne dajte mu da pobegne. Mačak poskoči i pope se uz ogromno drvo i uspe da se skrije u najgušći deo krošnje. Sačekaj me, zavapi lisac drhteći, psi će me ščepati. Psi, ne dajući liscu vremena da se brani, baciše se na njega, ohrebreni povicima lovca. U pomoć, milost, zavapi lisac, zar nema nikog ko bi mi pomogao? Što vičeš, začudi se mačak iz svog bezbednog skrovišta na vrhu drveta. Zašto ne upotrebiš onu tvoju vreću majstorija i neki od svojih trikova i ne utekneš psima? Naravno, lovac se nije dvoumio šta će da uradi s jadnim liscem. Zbogom, gospon lišće, viknu mačak.

0: Kako si se hvalio da znaš stotinu majstorija i imaš vreću smicalica? Nisi umakao lovcu, jer je to bila prazna priča. A kao što vidiš, ja sam samo popao na drvo i već sam van opasnosti.
1: Radio Balkan International.

coso. Sto con Dragadudo.

zvon. Halo, reče telefon. Ko je, pita beli slon. Ko je, pita telefon. I tako u beskrajon.

0: Raspevana strana Balkana.
1: Da li ima želju da živiš u veselju? Što su veselju? Što me prepade? Ajde. Srce neka igra, noge neka melju.
2: Ajde.
1: Šta da radi noge?
2: Da melju.
1: Šta je ovo danas sa ljudima svim? Razvucite osmeh i bit ćemo tim.

Zmija je mnogo nezgodno biće, proždire miševe, kokoške piliće, samo se kod crevo oko drveta svija, čeka i vreba lukava kolija, al tu postoji jedna druga fora, mugo si za nju noćna mora, ona vrlo dobro zna da on postoji.

Deco, gde je Loli? Gde se Loli sakrio? Koga Loli boli?

0: jasno. Ružno pače trpjelo je glad i umor, ali ipak nastavi hodati. Tada svazi kolibu. Pokuca na vrata i upita staricu koja je tu živjela, može li ostati kod nje. Stara ga je žena pozvala unutra i rekla: sada ćemo moći jesti i pačija jaja. Pače joj zahvali, a starica mu dade malo hrane. Starica imala mačku i kokoš. Mačka upita pače:
1: umiješ li presti?
0: Ne, reče pače. Tada kokoš upita:
2: možeš li nesti jaja?
0: Ne, odgovori pače.
2: Onda moraš otići,
0: rekoše uglas mačka

odluči se poigrati s njim. Uzme ga i odnese do bunara. Dječak se dobro zabavljao igrajući se s pačićem u vodi. Bio je pregrub, te jako uplašio ružno pače. Čim je moglo, ružno pače opet pobjeg.

0: Sedite tu, sad ćemo se mi vratiti.
1: Prijatnu i udobnu vožnju i puno prezirnih milja želi vam vaš Balkan International.

sadio jednom jedan stari paštovan. Sadio je repu vredno skoro svaki dan. Izrasla je jedna repa nekoliko tona, jedva da bi stala na dva.

0: Ne želim ući u njihovu kuću.
1: Kre, kre. Vidi, vidi, mala ljepotica plače. Ne razumijem zašto. Moj sin je tako lijep. A osim toga, ne znam što će ti nedostajati u lijepom stanu u mulju. Pa mi žabe čitav život živimo u mulju. Prestani plakati. Odoh ja da se pripremam za svadbu. Želim biti lijepa na svadbi svog jedinca.
0: Zar mi zaista nitko ne može pomoći?
2: Djevojčice, nemoj biti tužna.
0: Draga moja ribice, kako ne bih bila tužna?
2: Ne boj se, čule smo što je govorila žaba krastača.
0: Ne želim se udati za krastačina sina.
2: Nećemo ti pomoći.
3: Čekaj malo.
2: Da, čekaj malo.
3: Samo da razmislimo.
2: Pa da, da razmislimo.
3: Mislimo,
2: mislimo,
3: mislimo,
2: mislimo, mislimo, mislimo.
4: Aha, imamo ideju.
3: Pozvaćemo sve ribice sestrice. Skupit ćemo se oko zelene peteljke kojom se list pridržava stabljike i dna rijeke.
2: I pregrišćemo je. Lišće se osloboditi.
3: Pokrenuti.
2: I zaploviti.
3: I palčica će biti slobodna.
2: Slobodna.
3: Slobodna. Oh, slobodna.
5: Kako su naumile, tako su i učinile. Palčica je bila slobodna kao ptica. List je plovio sve dalje i dalje, daleko od ružne žabe krastače. Sve je blistalo od sunca

0: palčica je otkopala otvor što ga je krt zimi prorovao. Obasjalo ih je sunce.
1: Hej, lastavice! Konačno je granulo sunce! I zatoplilo je!
2: Odoh ja u svoju veliku šumu. A, zašto ti ne bi pošla sa mnom?
1: Ne, ne mogu. Ne mogu ostaviti staru mišicu koja mi je učinila toliko dobra.
2: E pa onda, doviđenja, palčice. Odoh ja tragom sunčeva sjaja. Nikad ti neću zaboraviti što si za mene učinila u životu. Nikada.
1: Nek ti je sretno, mala moja ptičica. Možda se sretnemo još koji put.
0: I lastavica je odletjela.

0: donesi mi vode, oj ovo, oj ovo, al samo požuri, o šegrte moj.
1: A sa čim da donesem tu vodu, sa čim da

kofa je bušna, je bušna, je bušna. Pa kofa je bušna, o majstore moj. Zapuši je nečim, ojovo, ojovo, na primjer sa čepom, o Jovane moj. Ali čep je dugačak, šta sada da radim, baš mnogo je veći, ne majdre moj.

shvatim sa čim da ga stavim na istere nove. Šta misliš o nožu tu, Pavko moj tubi? Uzmi nož pa ga skrati, o šegrce moj. I nož je tup, o majstore, majstore, tup ko oklagi

pa suvo je, majstore, to cilo ovo, suvo po baru, majstre moj. Pa pokvasi ga malo, bar malo budalo, zar ni to čak ne umeš, o šegrce moj. Da li smijem da vas pitam, sa čime, sa čime, sa čim da ja pokosim, majstine moj. A pokušaj sa vodom, sa vodom, sa vodom, pa probaj sa vodom, vodom, vodom. Sa čim da donesem tu vodu, vodu, sa čim da donesem tu vodu, vodu. Kofi donesi, u čemu bi drugo, donesi u kofi, o šegrte moj. Ali kofa je bušna, je bušna, ali kofa je bušna, majka.

0: Balkan International. Nekad davno bio mali miš koji je otišao duboko u šumu da nađe hranu za svoju porodicu.
1: Ako ne nađem hranu, uskoro moja sirota porodica će večeras opet biti gladna. O, šta da radim?
0: Mali miš je gledao ovamo i onamo, tu i tamo i posvuda. Ali u žurbi je zaboravio da pazi kuda ide. Zašao je prebrzo iza ugla i udario u nešto veliko i zlatno. Mali miš je od udarca pao unazad. Protrljao je čelo, ustao na noge baš na vreme da začuje duboko režanje. Mali miš je probudio moćnog lava, koji ni malo nije voleo da ga bude.
2: Ko se usuđuje da me budi iz sna?
0: Mali miš je pokušao da pobegne, ali moćni lav je stavio veliku šapu na njegov rep da ga zaustavi na mestu. Onda je mali miš pokušao da se izvini što ga je probudio, u nadi da će moćni lav biti dovoljno dobar da ga pusti.
1: Izvini, o moćni lave, nisam hteo da te probudim iz sna.
2: Ja ne volim da me iko budi, posebno ne mali miš kao ti.
0: Mali miš je probao da moli moćnog lava da ga pusti.
1: O, molim te, pusti moćni lave, obećavam da me više nećeš videti. Samo treba da me spustiš, moćni lave, i obećavam da me više nećeš videti.
2: Mogao bih da te pustim da hoću, ali bi sve ostale šumske životinje mislile da mogu da bude moćno glava kad god im je volja.
0: Moćni lav je nagnuo glavu ka malom mišu i pokazao svoje velike zube.
2: Mislim da ću umjesto toga da te pojedem.
0: Vrlo uplašeni, ali vrlo pametni mali miš je brzo smislio dobar razlog zašto da ga moćni lav ne pojede.
1: Ako pojedeš malog miša kao mene, onda će ti se svi u šumi smejati, jer si izabrao tako malo stvorenje, umjesto da se

0: sad meni.
1: Moćni lav je slušao malog miša, onda zabacio glavu i prasnuo u najglasniji smeh koji se prolomio celom šumom. Mislio je da je to najsmešnije što je ikad čuo.
2: O, dragi mali mišu, kako bi meni mogla da zatreba tvoja pomoć?
1: Moćni lav je neko vreme gledao malog miša, a onda odjednom pustio njegov rep.
2: Dobro, mali mišu, zasmejao si me. Slobodan si da ideš svojim putem.
3: Jupi, ura!
1: Mali miš je uhvatio priliku da brzo pobegne od pretećeg lava, ali dok je odlazio, viknuo je preko ramena.
3: Hvala ti, moćni lave! Po dogovoru održat ću svoje obećanje!
1: Nazad kod kuće u starom hrastu, mali miš je ispričao desi kako je imao sreće da pobegne od moćnog lava. Napravio je čak i predstavu senki na zidu, njega lice u lice sa strašnim zubima.
3: I zato uvek morate da pazite kuda idete, deco.
4: Hoćemo, tata, obećavamo!
3: Laku noć, maleni!
1: Mali miš je poljubio svoju decu za laku noć i otišli su na spavanje. Mnogo nedelja kasnije, mali miš je opet tražio hranu. Ovog puta se setio da bude oprezan, da ne probudi ni jednog lava dok spava i pazio kuda ide.
3: Moram da nađem hranu za moju porodicu. Pažljivo!
1: Odjednom, mali miš je začuo režanje moćnog lava. Čulo se da je u nevolji. Kao što je obećao, mali miš je pojurio da pomogne moćnom lavu. Brzo je trčao šumom, prateći zvuk režanja moćnog lava. Dok ga nije našao uhvaćenog u lovačkoj mreži. Mali miš je doviknuo moćnom lavu.
3: Budi miran, moćni lave, i oslobodit ću te!
1: Moćni lav nije verovao da mali miš može da mu pomogne.
2: Jesi li to ti, mali mišu? Kako ti možeš da me izvučeš odavde? Ako veliki snažni lav kao ja ne može da probije mrežu, nema svrhe ni da pokušavaš.
3: Samo čekaj i vidjet ćeš.
1: Mali miš je pogledao okolo da se uveri da niko ne dolazi. A onda upotrebio svoje male oštre zube da pregrize mrežu. Njegova ustašca su se uskoro umorila. Ali nije odustao dok mreža nije pukla. A moćni lav se oslobodio. Mali miš je pao na vrh nosa moćnog lava i pogledao u njegove velike raširene oči. I dalje ga se veoma plašio.
2: Hvala ti mnogo, mali mišu. Više ne moraš da me se bojiš. Nikada neću zaboraviti da si mi danas spasio život.
3: Da li to znači da smo sad drugovi?
2: Da, ako želiš, ali ne smeš nikome da kažeš ili će misliti da moćni lav više nije moćan.
3: O, dobro, neka to bude naša mala tajna.
2: Pozdravljam te, dragi mali mišu, možda se jednoga dana opet sretnemo.
3: Pozdrav, moćni lave!
1: Mali miš i moćni lav su mahnuli jedan drugom i otišli svako svojim putem. Mali miš je nastavio da traži hranu, a moćni lav je potražio mesto na kom može da dremne. Ali mali miš i moćni lav su zapamtili da ako si dobar prema drugima, i oni će biti dobri prema tebi. I koliko god mali bio, svako može da radi velike stvari.
5: Vi slušate najslušaniji internet

Čuo sam da Zeku jako bole uši. To baš i nije dobro. Ali zašto ga bole uši? Odgovor na to pitanje ćemo saznati u sljedećoj pesmici.

0: beba je okupana i čista.
1: Kako bih voleo da se vratim u vreme kada sam bio beba crvić. Tad me baš bilo briga za sve. Ali kako da se vratim? Pa nemam ja vremeplov. Ne znaš šta je vremeplov? A pa onda moraš da čuješ sledeću pesmicu. Vremeplov.

0: Jedan dečak, neću vam reći kako se zove, je bio bezobrazan i bacao je papire na ulicu.
1: Da,
0: nije ih bacao u kantu. I posle toga mu se nešto desilo. Neću vam reći šta, ali saznaćete odgovor kada poslušate sledeću pesmicu.

ako su slonovi velike životinje. Njih ništa ne može da povredi. To sam i ja mislio dok nisam čuo ovu pesmicu koju ćemo sada zajedno poslušati.

otkriću vam jednu tajnu. Ja sam se zaljubio. Ali nemojte nikome to reći, okej? Da li želite da upoznate moju simpatiju? Hajdemo!

kako su te kamile neke čudne životinje? Kakve su im ono grbe na leđima? I šta se uopšte nalazi u tim grbama? Odgovor se krije u sljedećoj pesmici.

Moram nešto da vam kažem. Moj komšija, tu, iz zgrade, on je gusar. Video sam, ima i zlatan zub. Sljedeća pesmica govori baš o gusarima. Poslušajmo je.

kada bumbar ubode, to jako, jako boli. Tu lekciju su naučile neke životinje koje su jele cveće u livadi koju je on čuvao. Hajde da vidimo šta se zaista desilo.

Joj, deco, imam divne vesti. Ja sam postao tata. Zamisli to, crvić Gliša je tata. Da li želite da upoznate moju porodicu? Pa, šta čekamo? Krenimo!

zašto je banana žute boje? Zašto nije plave? I ko uopšte donosi ta pravila šta će koje boje biti? Sljedeća pesmica je pesmica o bojama i ja jedva čekam da je čujem. Hajdemo!

Jedan Vuk je bio jako lenj i ništa nije hteo da radi. Niko od njegovih drugara nije hteo da se druži sa njim zbog toga. Jo, kakva priča! Pogledajmo šta se do kraja desilo.

Jesam li vam rekao da ja idem u školu? Nisam? Oh, pa to moramo da ispravimo. Sada ću vas sve povesti u moju školu. Idemo!

Da li znaš da noću kada zaspiš, svi likovi iz bajke se probude i idu na žurku kod Vuka? Niste to znali? Pa vi onda obavezno morate da poslušate sljedeću pesmicu.

Sada ćemo poslušati pesmicu o jednoj devojčici i njenom kraljevstvu koje se prostire sve od kuhinje do njene sobice. Pa, kakvo je to kraljevstvo? Hajde zajedno da vidimo.

Ovo je priča o jednom dinosaurusu Stevi koji je oduvek želeo da svira violinu, ali nije mogao jer su nekim dinosaurusima kratke ruke. Joj, već mi nije dobro. Hajde da čujemo da li je uspeo u tome.

meni je danas rođendan. Da, i svi ste dobrodošli. Jao, hoćete li mi pomoći da otpevamo moju rođendansku pesmicu? Jao, jedva čekam.

kakva je to žurka bila, ona što je Zeka organizovao. Sećate se? Pa svi smo ga molili da napravi još jednu takvu žurku. I znate šta? Poslušao nas je, a sada vas sve vodim tamo. Idemo!

Da li živiš na selu ili u gradu? Ja mislim da je na selu mnogo bolje. Puno životinja, drugara, prelepe livade. Joj, kako bih sad otišao u neko selo. Pa znate šta, ipak hoću. Idemo zajedno!

Ja nikada ne bih mogao da živim u džungli. Tamo ima strašnih životinja. Jedna beba živi u džungli i zamislite, tamo je svi vole. Pa kako je to moguće? Hajde da vidimo.

Kada si mali, ne smeš da voziš motor, ne smeš da prenoćiš kod druga i ne smeš sam gde hoćeš. Pa dokle više tako? Sledeća pesmica je o jednom malom dečaku kome je tih muka preko glave. Poslušajmo je!

u jednoj močvari živi najmanja žaba na svetu. Zove se žabica. Mora da je jako plašljiva kad je tako mala. Šta ti misliš? Hajde da zajedno saznamo odgovor na to pitanje.

Mačke ne umeju da pišu, jel tako? Eto. A kako je to onda moguće da mačka iz sledeće pesmice piše svoj dnevnik? Hajde da saznamo zajedno.

Da li možete da zamislite kako bi to bilo kada bi strašan zmaj i neki vitez postali prijatelji? Jedva čekam da to vidim.

A sada ćemo poslušati jednu pesmu o jednoj maloj stonogi koja svako jutro mora da obuje 100 patika, zbog toga uvek kasni na čas matematike. Jako sam uzbuđen da čujem šta se na kraju desilo.

Zamisli da ti je nos čupav. Kako je to šašavo. Ili da imaš rogove. Ja, cirkus. E, sljedeća pesmica je pesmica o nekim malim i šašavim stvorenjima. Poslušajmo je.

Ali ste čuli da babaroge postoje? Mislite da je to izmišljotina? Ne znam više šta da mislim. Poslušajmo zajedno sljedeću pesmicu, pa da zajedno saznamo odgovor na to pitanje.

Kladim se da ne umeš da nabrojiš baš sve životinje. Molim? Umeš? U redu, izazivam te. Hajde i to da vidimo.

0: je kuca.
1: Da li ste čuli da babaroge postoje? Mislite da je to izmišljotina? Ne znam više šta da mislim. Poslušajmo zajedno sljedeću pesmicu pa da zajedno saznamo odgovor na to pitanje.

Zamislite, jedan deda je u prikolicu svog traktora stavio sve svoje životinje. Ali kad vam kažem sve životinje, ne izmišljam. Ne verujete mi? Evo, pogledajte sami.

baš je teško kada moraš sve sam. Tako je i majkama teško kada im ne pomažemo. Sljedeća pesmica govori baš o tome.

Ja znam da većina vas zna da nabroji makar tri životinje. A da li znate koje životinje žive u vodi? Znate? A koje žive ispod zemlje? Evo, sad ćemo svi da naučimo gde žive životinje.

Zamisli da postoji pesma koja te stalno tera da džuskaš. A, ja baš volim da džuskam. Otkriću vam tajnu. Ta pesma zaista postoji. Da li ste spremni da je čujete? Hajdemo!

A sada ćemo poslušati jednu pesmu o jednoj maloj stonogi koja svako jutro mora da obuje 100 patika, zbog toga uvek kasni na čas matematike. Jako sam uzbuđen da čujem šta se na kraju desilo.

Čuo sam da Zeku jako bole uši. To baš i nije dobro. Ali zašto ga bole uši? Odgovor na to pitanje ćemo saznati u sljedećoj pesmici.

kako bih voleo da se vratim u vreme kada sam bio beba crvić. Tad me baš bilo briga za sve. Ali kako da se vratim? Pa nemam ja vremeplov. Ne znaš šta je vremeplov? A pa onda moraš da čuješ sledeću pesmicu.

0: Da, molim.
1: Ljuba Ršum zove, je li to Beli slon?
0: Nije Ršume, Mando ovde, pogrešio si telefon.
1: Ajde.

0: to je bilo...
1: Ma izgleda da smo prešli 100 miliona pregleda, evo. Pokidali smo.
0: Hoćemo da pevamo novu

Volimo mi da putujemo i autobus. Išli smo na jedan dan i tebe, u Valjevu, Kragujevcu, Novom Sadu, Sremskoj Kamenici. U odlasku na koncerte ne smemo da pevamo, čuvamo glasove, ali zato kad se vraćamo u Beograd ne zatvaramo usta. Jednom zbog magle avion nije mogao da poleti, pa smo se čak na grebe vratili autobus. Ne da smo se napevali do mile volje. Korila se najviše, ona narodna kiša pada, trava raste.

Maso, gde je Loli? Gde se Loli sakrio? Koga Loli voli?

0: Ispričat ću vam jednu priču. Živa istina. Sad ćete da vidite, desila se pre ko zna koliko vekova. Ali nevjerovatna stvar. Zove se Zlatna jabuka i 9 paunica. Pazi ovako. Bio je jedan car, pa imao 3 sina i pred svojim dvorcem zlatnu jabuku, koja za jednu noć i procveta, i sazri, i neko je obere. Pazite, za jednu noć. I nikako se nije moglo doznati ko. Jednom stane car da se razgovara sa svojim sinovima, pa kaže, pa kud se to deva rod s naše jabuke, ljudi moji? Na to će reći najstariji sin. Ja ću noćas čuvati jabuku, da vidim ko je to bere. I kad se smrkne, on ode pod jabuku, pa legne pod njom da je čuva. Ali kad jabuke već počnu da zriju, on zaspi, pa kad se u zoru probudi, a jabuka obrana. Onda on ode k svome ocu i kaže mu sve kako je bilo. Tada se ponudi i drugi sin da čuva jabuku. Ali i on prođe kao i ovaj prvi. Zaspi pod jabukom dok je on spavao, neko obere jabuku, ovaj se u zoru probudi, a jabuka obrana. Sad dođe red na najmlađeg sina da i on čuva jabuku. On šta će, ode pod jabuku, dođe tamo, namesti krevet pod njom i legne, onda spava. Kad bude ispred ponoći, on se probudi i pogleda na jabuku. A jabuka već počela da zri. Sav se dvor sjaji od nje, jer je to zlatna jabuka. U taj čas doleti 9 zlatnih paunica. 8 dođu na jabuku, a 9. dođe njemu u krevet. I kako ona dođe kod njega na krevet, stvori se devojka da je nije bilo lepše u svemu carstvu. Tako su se njih dvoje grlili i ljubili do posle ponoći. Pa onda devojka ustane i zahvali mu na jabukama, a on je stane moliti da mu ostavi barem jednu jabuku. I ona mu ostavi 2. Jednu njemu, a drugu da odnese svome ocu. Devojka se potom opet pretvori u paunicu i odleti sa ostalima. Kad ujutru dan osvane, ustane carev sin pa odnese ocu one obe jabuke. Ocu to bude vrlo milo i pohvali najmlađeg sina. Kad bude opet uveče, najmlađi carev sin opet se namesti kao i pre da čuva jabuku. I sačuva je opet onako. I sutradan opet donese ocu 2 zlatne jabuke. Pošto je tako nekoliko noći on jednako radio i ocu donosio jabuke, braća postanu ljubomorna na njega. Što oni nisu mogli sačuvati jabuke, a on je svaku noć sačuva. U tome se još nađe nekakva prokleta babetina koja im obeća da će uhvatiti i doznati kako on jabuku sačuva. Kad bude uveče, ta se baba prikrade pod jabuku, pa se podvuče pod krevet i onda se pritaji. Posle dođe i najmlađi carev sin, pa on legne kao i pre. Kad bude oko ponoći, ali to ti 9 paunica. 8 dođu na jabuku, 9 njemu u krevet, pa se pretvori u prelepu devojku. Onda baba polagano uzme devojčinu pletenicu, jer ova imala dugačku kosu, razumem. Devojčinu pletenicu koja je visila niz krevet, pa je odseče. A devojka odmah džip iz kreveta, stvori se paunica pa poleti. A ostale paunice sa jabuke jednako za njom. I tako ih nestane. Onda džipi carev sin pa poviče, šta je to? Kad tamo, ali baba pod krevetom. On zgrabi babu pa izvuče ispod kreveta i sutradan zapovedi da ju ubiju. Paunice više ne dođu na jabuku i zato je carev sin jednako tužio i plakao i najposle naumi da ide u svet da traži svoju paunicu i da se ne vraća kući dok je ne nađe. Bio se zaljubio, Boga mi, znaš. Pa onda on ode k ocu i kaže mu šta je naumio. Otac ga stane odvraćati, govori mu da se mane toga, nego će mu on naći drugu devojku koju god hoće u svemu carstvu, ali sve je bilo uzalud. On se spremi i još s jednim slugom pođe u svet da traži svoju paunicu. Idući tako zadugo po svetu, dođe jedan put na jedno jezero i onda nađe jedne velike i bogate dvore. Koliki dvorci ogromni. I u njima jednu babu caricu i jednu devojku babinu kćer. Pa zapita on babu, za Boga, bako, da li možda ti nešto znaš za 9 zlatnih paunica? A baba mu stane kazivati.
1: E, moj sinko, znam ja za njih. One dolaze svako popodne ovde na ovo jezero te se kupaju. Nego se ti prođi, paunica. Evo ti moja kćer, vidi kako je krasna i toliko blago ću ti dati. Sve će tebi ostati.
0: Ali on, jedva čekajući da vidi paunice, nije hteo ni da sluša šta baba govori za svoju kćer. Kad bude ujutru, carev sin ustane i on se spremi i pravo na jezero da čeka paunice. A baba potkupi slugu njegova i da mu jedan meščić kojim se vatra piri. To vam je, deco, meh, a meh vam je provodnik za vazduh. I onda ti ovako kad uradiš to, razumeš, onda on tamo izbacuje vazduh. I onda kad su ljudi palili vatru, onda oni su imali taj meh i onda nekad davno kad nije bilo elektrike, jake, razumete? Onda oni ovako s onim mehom, fu, fu, fu, i onda se vatra razgori, razumeš? I tako to ona njemu da taj meščić, znaš, kojim se vatra piri, pa mu reče, vidiš ti ovaj meščić, kad iziđete na jezero, a ti mu krišom samo malo duni za vrat ovim mehom, pa će zaspati, te se neće moći s paunicama razgovarati. Nesretni sluga tako i učini. Kad iziđu na jezero, on nađe zgodu pa svome gospodaru dune onim mehčićem za vrat. Razumeš? A on siroma odma zaspi komrta. Tek što on zaspi, ali eto ti 9 paunica. Kad dođu, 8 odu na jezero, a 9 njemu dođe na konja, pa ga stane grliti i ljubiti. Ustaj hrano, ustaj srce, ustaj dušo. A on ništa ne zna, kao da je mrtav. Paunice, pošto se okupaju, odlete sve zajedno. Onda se on odmah probudi pa zapita slugu, šta je? Jesu li dolazile? A sluga odgovori da su dolazile i kako su 8 otišle na jezero, a 9 njemu došla na konja i kako ga je grlila i budila. Carev sin siroma, čujući to, hoće da se ubije. Vidi, kad bude drugi dan ujutro, on se opet onako spremi sa slugom, sedne na konja, pa sve pored jezera onako šeta. Sluga opet nađe zgodu, te mu dune onim meščićem za vrat, on odmah jadan zaspi ko mrtav. Tek što on zaspi, ali eto ti 9 paunica. 8 odu na jezero, a 9 njemu dođe na konja, pa ga stane grliti i buditi. Ustaj hrano, ustaj srce, ustaj dušo. Ma ništa ne pomaže, on spava kao mrtav. Onda ona reče sluzi, kaži gospodaru svome, još sutra može nas ovdje dočekati, pa nas više nikada ovdje neće vidjeti. I tako one opet odlete. Tek što one odlete, probudi se carev sin, pa pita slugu, jesu li dolazile? A sluga im odgovori, jesu i poručile su ti da ih još i sutra možeš ovdje dočekati, pa više nikada ovdje neće doći. On siroma kad to čuje, ne zna šta će od sebe da radi. Sve čupa kosu s glave od muke i žalosti, a zaljubio se jadan. Kad treći dan osvane, on se opet onako fino spremi na jezero, sedne na konja, pa sve pokraj jezera, ali nije hteo da šeta, nego se onako stane, kako bi rekao, trčati da ne bi zaspao, znate. Ali opet sluga nekako nađe zgodu, zamisli.

0: one onda odlete, sve po ulici. Kako one odlete, a carev sin se probudi, pa zapita slugu, jesu li dolazile? Sluga odgovori, dolazile su, ali ona što je bila kod tebe rekla mi je da ti kažem da smakneš gornji klin na donji, pa ćeš je onda naći. Kako on to čuje, istrgne sablju i odseče sluzi glavu. Izgleda, deco, da je on to shvatio gornji klin na donji, znači gornji na donji, znači da glava padne dole. Viš kako su ta vremena bila luda, bog te tvoj. Posle toga počne sam putovati po svetu i tako putujući zadugo dođe u jednu planinu. I onda zanoći u jednog pustinika. A pustinik vam je, deco, to je jedan čovjek koji sam tako živi po planini ili u nekim brdima i on nikakvog kontakta nema sa drugim ljudima, nego tako sam jednostavno živi, jede šta ubere ili šta ulovi i to su takvi, da kažemo, pustinici ili pustinjaci. Pa ga zapita ne bi li mu znao kazati što za 9 zlatnih paunica. A ovaj pustinjak mu odgovori, e, moj sinko, srećan si. Sam te Bog uputio kuda treba. Odavde nema do njih više od pol dana hoda. Samo valja pravo da ideš, pa ćeš naći jedne velike vratnice, velika vrata. Kad prođeš kroz ta vrata, drži desno, pa ćeš doći upravo u njihov grad. Tamo su njihovi dvori. Kad ujutro svane, carev sin ustane, on se spremi, zahvali se pustinjaku, pa pođe kako mu je kazao. I tako putujući naiđe na velika vrata. I prošavši ih, odmah on krene desno, kako mu je ovaj rekao. I tako oko podne ugleda grad gde se beli. I vrlo se obraduje. Kad uđe u grad, on upita za dvor zlatnih paunica. Kad dođe na vrata od dvora, tamo ga zaustavi straža i zapita ga ko je i otkuda je. Pa pošto se on kaže ko je i otkuda je, oni krenu da jave to carici. A ona kako čuje, kao bez duše dotrči pred njega onako kao devojka. Pa uzevši ga za ruku, odvede ga u dvore. Tu bude velika radost i posle nekoliko dana venčaju se njih dvoje. I on ostane živeti tamo kod nje. Posle nekog vremena pođe carica u šetnju, a carev sin ostane u dvorcu. Carica mu po polasku da ključeve od 12 podruma, pa mu reče, u sve podrume možeš ići, ali u 12 ne ide ni pošto. Niti ga otvaraj, ne šali se glavom. I ona ode. Carev sin ostane sam u dvoru, oženio je svoju princezu paunicu, bio je vrlo veseo, srećan, toliko je muke prošao, a sad je sa njom. Znate, deco, kad je ljubav u pitanju, onda ljudi su spremni da urade neverovatna herojska dela. I tako je naš carev sin. Međutim, on sada razmišlja, ha, šta bi to bilo u tom 12. podrumu? Pa onda stane otvarati podrume sve redom. Kad dođe do 12. podruma, nije najpre hteo da otvara, razumeš? Ali ga opet stane kopati, šta bi to bilo u tom podrumu? Pa najposle otvori 12. podrum. Kad tamo, ali na sred podruma jedno veliko bure sa gvozdenim obručima onako. Pa iz njega čuje se glas.
1: Zaboga, brate, molim te, umre od žeđi. Daj mi čašu vode.
0: Carev sin uzme čašu vode pa uspe u bure. Ali kako je on uspe, odmah pukne onaj jedan obruč. Zatim opet izađe glas iz bureta.
1: Zaboga, brate, umre od žeđi. Daj mi još jednu čašu vode.
0: Carev sin opet uspe čašu vode u ono bure, a na buretu pukne još jedan obruč. Po treći put iziđe glas iz bure.
1: Zaboga, brate, umre od žeđi, daj još jednu čašu vode.
0: Carev sin uspe još jednu čašu vode, njemu žao da ovaj dole žedan bude. On uspe, pukne, obruči treći. I onda se bure raspadne, a zmaj izleti iz njega. Pa na putu, kako je izleteo, uhvati caricu i ponese. Posle dođu sluškinje i kažu carevom sinu šta je i kako je. A on siromak, o žalosti, nije znao šta će da radi. I najposle on naumi opet da ide u svet da je traži. I tako krene on. I putujući po svetu zadugo, dođe na jednu vodu. Pa idući pokraj one vode, opazi u jednoj lokvi malu ribicu gde se prćaka. Ribica kad vidi carevog sina, stane mu se moliti.
2: Pobogu da si mi, brat, baci me u vodu. Ja ću tebi jednom trebati. Samo uzmi od mene ovu jednu ljusku. Pa kad ti zatrebam, samo je malo protrljaj ovako.
0: Carev sin onako uzme ribicu, uzme od nje jednu ljusku, pa ribicu baci u vodu, a ljusku zavije u maramu. I on je stavio u džepić. Posle nekog vremena idući tako po svetu, nađe lisicu gde se uhvatila u gvožđa. Znate, deco, ljudi kad hoće da ulove divlje životinje, oni to rade jako surovo. I onda oni stave gvožđa. To vam je kao neka zamka ovako sa šiljcima. I onda kad lija jadna dođe, ona zgazi na to i ono je priklješti. Tako da, deco, nikada to nemojte da radite. Zato što nema ništa lepše na svetu od slobode. A kad nekom uzmete slobodu,

Liji, Vuku, Medi, bilo kome, onda je nekako izgubite i svoju slobodu. I to ne valja. Svakom treba slobodu dati. E tako je mislio i ovaj carev sin, razumeš? Jer on je došao do ove lisice, ona je gvožđa uhvatila, nju to boli i ona kaže, pobogu da si mi brat, pusti me iz ovih gvožđa, iz ove zamke, ja ću ti nekad trebati. Samo uzmi od mene jednu dlaku, pa kad ti zatrebam, samo je malo protrljaj. On oslobodi Liju, uzme dlaku, stavi je u maramu, džepić i on krene dalje. I opet tako idući preko jedne planine, nađe Vuka gde se uvati u gvožđe isto. I Vuk kad ga vidi kaže mu, pobogu brate, oslobodi me iz ove zamke, a ja ću tebi nekada zatrebati. A kad ti zatrebam, ti sad uzmi od mene jednu dlaku, pa je samo malo protrljaj i ja ću odmah doći da ti pomognem. On uzme dlaku od kurjaka, pa ga pusti. Iza toga carev sin, opet dugo putujući, srete jednog čoveka pa ga zapita. Ali vrlo oprezno. Za Boga, brate, da nisi možda čuo kako od koga, gde su dvori zmaja cara? Ovaj ga čovek lepo uputi i kaže mu i vreme u koje valja da je tamo. Onda mu carev sin zahvali, pa on pođe napred. I tako jedva tumarao tam, vamo, od nemila do nedraga, dođe u grad zmajev. Nekada, draga deco, nisi mogao tako lako da nađeš Zmajev grad kod danas. Danas samo ukucaš i nađeš ga. A nekad nije bilo to moguće, razumeš? Kad uđe u Zmajeve dvore, nađe svoju ljubu, svoju ženu. I oboje se vrlo obraduju kad se sastanu, pa se onda počnu razgovarati šta će sad, kako će da se izbave. I oni se na posljedku dogovore da beže. Brže bolje, spreme se za put, sednu na konje, pa beže. Kako oni umaknu iz dvora, a zmaj na konju dođe. Kad uđe u dvora, carice nema, onda on stane govoriti svome konju. Šta ćemo sad? Ili ćemo jesti i piti, ili ćemo terati. Konj mu odgovori, jedi, pij, gdje ćemo i? Ne staraj se, ne brini se. Kad zmaje ruča, onda sede on na konja, pa teraj za njima. I za ti ili čas ih stigne. Kako ih stigne, caricu otme od carevog sina, pa mu reče, ti, idi s Bogom. Sad ti opraštam za ono što si mi u podrumu dao vode. Ali se više ne vraćaj ovamo ako ti je život mio i šuo. On siroma šta će, pođe malo, ali ne može srcu da odoli. Mnogo voli svoju ženu. Vrati se on nazad, pa sutradan opet u zmaje dvor i nađe caricu. A ona sedi sama u dvorcu i suzer oni i ona. Kad se nanovo oni videše i sastaše, počeše opet da pričaju o tome kako bi pobegli. Onda reče carev sine njojzi, kad dođe zmaj, pitaj ti njega gde je dobio onoga konja, pa ćeš mi kazati gde ga je dobio, da i ja tražim onakvoga, ne bili mu kako utekli. I on onda ode iz dvora. Kad zmaj dođe kući, onda mova se žena stane umiljavati, previjeti oko njega i tako sa njim svašta razgovarati, znaš jer ona hoće da dozna, razumeš? Pa mu najposle reče, ala imaš brza konja, gde ga dobi tako ti Boga. A on je odgovori, gde sam ga dobio, onda ne može svak dobiti. U toj i toj planini ima jedna baba, pa ima 12 konja, da ne znaš koji je od koga lepši. A ima jedan u budžaku konj, kao da je gubav, tako se čini. Ali on je najbolji. On je brat moga konja. Njega ko dobije, može u nebesa ići. Ali ko hoće da dobije od babe konja, on mora babu da služi 3 dana. Pazite ovo, baba ima jednu kobilu i jedno ždrebe, pa tu kobilu i ždrebe valja sačuvati 3 noći. I ko za 3 noći sačuva kobilu i ždrebe, baba mu da konja da bira kojega on hoće. A ko se u babe najmi da služi kod nje, pa za 3 dana ne sačuva kobilu i ždrebe, on je izgubio glavu. Sutra dan kad zmaj otide od kuće, carev sin dođe, pa ona kaže sve što je ona čula zmaja. Onda on šta će kukavac jadni, onda on otide pravu onu planinu k babi. I došavši k toj babi, reče joj, pomoz Bog, bako. A ona mu prihvati Boga, Boga mi. Pa kaže, Bog ti pomogao, sinko, u koje je dobro. On joj reče, ja bih rado u tebe da služim. Onda mu baba reče, dobro, sinko, dobro. Za 3 dana, ako mi sačuvaš kobilu, daću ti konja koga god hoćeš. A ako ne sačuvaš, uzet ću ti glavu. Pa ga onda izvede na sred dvorca svoga, pa baba ima dvor, bogata baba, oko kojega je bio sve onako kolac do koca. Znate, i na svakom kocu ljudska glava, ma strah da te uhvati, samo na jednom nije bila. I ovaj kolac je jednako vikao, pa kolac viče. Daj baba glavu! Daj baba glavu! Tad, draga deco, postojale su drva koja pričaju. Inače šuma priča, to da znate. Samo su vremenom izgubili moć govora. Ali svako drvo je živo, verujte mi. I ima duha isto koliko i čovjek. E, tad u tim vremenima kolac viče. Daj, baba glavu!
Baba mu ovo sve pokaže, pa mu kaže: vidiš, ovi su svi bili u mene u najmu, pa nisu mogli kobile sačuvati. Ali se carev sin od toga ne poplaši, nego ostane on kod babe da služi. Kad bude uveče, usedne on na kobilu, pa u polje, a ždrebe trči uz kobilu. Tako je sedeo na kobili jednako, a kad bude oko ponoći, on zadrema jadan na kobili i zaspi. A kad se probudi, a on opkoračio nekakvu kladu, pa sedi na njoj i drži ular u rukama, kad to vidi, prepadne se, pa skoči da traži kobilu. I tako tražeći je jadan, udari na nekakvu vodu dođe. Kad je vidi, onda se seti one ribice što je iz lokve u vodu bacio, znate. Pa izvadi iz marame onu njezinu ljusku. Pa on protre onu ljusku od ribice, onako, razumeš? A ribica mu jedan put se javi iz vode: šta je, poprati me? A on odgovori: utekla mi babina kobila, pa ne znam gde je. A ribica mu reče: pa evo je među nama, stvorila se riba, a ždrebe ribić. Nego udri ularom po vodi i reci: dura babina kobila. Razumeš? E sad, on šta će, razumeš? Samo da vam kažem, deco, to nije ribić u kajmaku, da znate, ne, se ne jede. To je mala riba. Da kažemo riba, ribac, ribičica, riboza ili tako dalje. Znači ribić mali. Što znači sin od ribe, da ne kažemo. Jeli? I ovaj kaže: kako da kažem? Ona kaže: dura babina kobila. Onda on udari ularem po vodi i kaže: dura babina kobila, dura babina kobila, razumeš? Kad je on to uradio, stvarno desi se čudo. Kobila, kao što je bila, iziđe sa ždrebetom na obrvu. Onda je on fino zaulari, uzjaše kobilu, pa kući, a ždrebe uz kobilu. Kad se on vrati kući, a baba vidi da je on doveo i kobilu i ždrebe, razumeš? Ona njemu fino da, carevom sinu, da jede, kobilu uvede u štalu, pa joj kaže: sram te bilo, kaže, sram te bilo, i poče da je udara nekim prutem. Što se nisi pretvorila u ribe? Što se nisi pretvorila u ribe? Kaže ova kobila: ma jesam! Ja sam se pretvorila u ribu, a ždrebe u ribić, ali su njemu ribe prijatelji, pa su njemu rekle da sam to ja. Onda opet baba: a ti sutra u lisnice da se pretvoriš. Kad bude pred noć, a on opet sede na kobilu pa u polje, a ždrebe trči uz kobilu. Tako je on sedeo na kobili, a kad bude oko ponoći, on zadrema jadan. Šta će? On zadremo, zaspo. Kad se probudio, a on opkoračio neku kladu, pa sedi na njoj i drži ular u rukama. Kad to vidi, prepadne se, pa skoči da traži kobilu. Ali mu odmah padne na pamet ovaj, šta je baba kobili govorila, razumeš? Čuje da je rekla da se ona pretvorila u lisicu, a on se sjeti one lisice koju je spasio. Razumete, decu, zašto je važno spašavati životinje? On onda uzme onu dlaku koju mu lisica dala i on je malo protrlja onako, razumeš? A lisica odjednom dođe kod njega i kaže: šta je, popratime? A on kaže: utekla mi babina kobila, pa ne znam gde je. A lisica mu odgovori: pa evo je među nama lisicama, stvorila se lisica, ždrebe lisičić. Nego udri ularom o zemlju, pa reci: dura babina kobila. Onda udari on ularom o zemlju, razumeš, odmah, zato što on ne može da isčeka. Kaže: dura babina kobila. A kobila postane kobila kao što je bila. I on ništa, fino on uzme kobilu, opa bato, sedne na nju, ždrebe pored nje i on ode kući. Razumeš? Kad dođe kući, baba mu iznese ručak, a kobilu odmah uvede u konjušnicu, pa sve žaračem, govoreći ovako: ma što se nisi pretvorila u lisice? A ona odgovori: bila sam u lisicama, ali njemu su lisice prijatelji, pa su rekli da sam to ja. Onda opet baba: sutra da se pretvoriš u kurjake, u vukove. Deco, kurjak i vuk isto je, da znate. Kad bude pred noć, carev sin onako sede na kobilu, pa ajde u polje, a ždrebe trči uz kobilu. I tako je sedeo na kobili, on tako, razumeš, kad bude oko ponoći, on opet, jedan šta će zadrema, razumeš, on se onako pre ne vidi, sedi na nekom panju, a drži ular, a ova se pretvorila, razumeš, u nešto i nema je. Sad se on seti, nema kobile i ždrebeta opet, razumeš, a on se seti onog vuka koga je spasio, on uzme vučeću u dlaku, razumeš, ovako lepo protrlja, kada je toga vuk, kaže: šta je, povrati me? A on mu reče: utekla mi babina kobila, pa ne znam gde je. A kurjak mu reče: pa evo je među nama, stvorila se kurjačica, a ždrebe kurjačić. Nego udri ularom o zemlju, pa reci: dura babina kobila, dura babina kobila. On odmah udari ularom o zemlju, govoreći: dura babina kobila. A kobila postane kobila kao što je bila, a ždrebe kao što je bila. Onda carev sin zaulari i uzješe pa kući, a ždrebe sve onako uz kobilu. Kad dođe on kući, baba mu da ručak, a kobilu uvede u konjušnicu, pa sve onako udara, pa kaže: što se nisi pretvorila u vukove? A kobila je odgovorila: bila sam ja sa vukovima, ali njemu su vukovi prijatelji, pa me pokazaše. Onda baba iziđe napolje, a carev sin joj reče: e baba, ja sam tebe služio pošteno, sad mi daj šta smo pogodili. Baba mu odgovori: sinko, šta je pogođeno, pogođeno je. Ono valja i da bude. Eto, od 12 konja biraj kojega hoćeš. A on reče babi: te, šta ću birati?
daj mi onoga iz budžaka, onoga gubavog. Za mene ovi ostali nisu lepi. Seti se, carev sin, šta je zmaj govori? Onda ga baba stane odvraćati. Pa kako bi ti uzeo ono gubavo kod takvih krasnih konja? Pa nemoj. Ali on jednako ostane pri svome. Daj ti meni koga ja hoću, tako je pogođeno. Baba ne imajući kut kamo da mu gubavo konja. A on se onda s njom oprosti, pa pođe vodeći konje na ular. Kad ga odvede u jednu šumu, on ga lepo opere, uredi, razumeš? A konj sine, sine, kao da mu je zlatna dlaka. Onda on sedne na njega, pa ga potrči onako malo da vidi koliko je brzo. A ovaj poleti baš kotica. I za tili čas ga donese pre zmajeve dvore. Carev sin kad uđe unutra, odmah reče carici, spremaj se što brže. I oni se tako brzo spreme, oni sednu na onog konja i onda krenu putovati. Posle malo kad zmaj dođe i vidi da carice nema, rekne svom konju, šta ćemo sad? Ili ćemo jesti i piti, ili ćemo da teramo. Konj mu kaže, služaj ruže, jeo, ne jeo, pio, ne pio, tero, ne tero, nećeš ga stići. Kad to zmaj čuje, on odmah sedne na konja pa poteraj za njima. A njih dvoje kad opaze za sobom zmaja gde ih tera, prepadnu se pa stanu nagoniti konje da brže trči. Ali im konj odgovori, ne bojte se, ne treba bežati. Kad jedan put, ali zmaj ih već onako da ih stigne, onda konj pod zmajem poviče konju koji je bio pod carevim sinom. Za Boga, brate, pričekaj me, hoću da crknem tebe vijajući. A ovaj im odgovori, a što si ti lut, te nosiš tu valu, razumeš, na leđima. Nego ti zbaci tog zmaja sa sebe, nek udari o kamen, a ti hajde sa mnom. Kad to čuje konj pod zmaje, on mahne glavom i svom snagom, a nogama onako se potpetlja, razumeš, pa zmaja o kamen. Zmaj sam prsne kolubenica. Onda carica sedne na ovoga drugoga konja i tako svi zajedno odu sretno u njezino carstvo i onda ostanu carujući do svoga veka. O, deco moje, nevjerovatno, tako sam se bio uplašio, ko će li on da vrati svoju ljubav i evo vidite, ko u bajke veruje, njemu se sve ostvaruje.

kočica, puno je velikih želja, baš kao šipak u koštica, tako je puna veselja. Moja mala devojčica voli šetnje i priče.

pažnja. Velika jesenja kupoprodaja. Prodajemo suncobrane, kupujemo kišobrane, prodajemo staro lišće, kupujemo pahuljice, prodajemo trotinete, kupujemo sanke, kupujemo šubare, prodajemo mašne, prodat ćemo sokne, kupit ćemo rukavice, prodat ćemo sejelice, kupit ćemo grejelice, prodat ćemo sladoled, popit ćemo čaj. Jer

ได้ไม่รี

0: Аждая и царев син. Bio je jedan car, pa imao tri sina. A koliko će? Jednom najstariji sin pođe u lov. Naš. I kako on tako izašao iz grada, skoči zec iz grma, a on za njim. A ko zeka, ono trči. Pa, pa, pa. Te ovamo, te onamo, dok uteče zec u jednu rekavicu. A carev sin za njim. Kad tamo, a to ne bio zec, nego Aždaja. Pa dočeka Aždaja carevoga sina, pa da prožde. Am! Kad posle toga prođe nekoliko dana, a carev sine dolazi kući, stanu se čuditi šta bi to bilo da ga nema. Onda pođe srednji sin u lov. Pa kako iziđe iz grada, a zec skoče iz grma, carev sin za njim. Te ovamo, te onamo, dok uteče zec u onu rekavicu. A carev sin za njim, kad tamo, a to ne bio zec, nego Aždaja. Pa ga dočeka i prožde. Kad posle toga prođe nekoliko dana, a carevi sinovi ne dolaze natrag nijedan, zabrine se sav dvor. Onda i treći sin pođe u lov, ne bili braću našu. Kako iziđe iz grada, opet skoči zec iz grma, a carev sin za njim. Te ovamo, te onamo, trta, vrta, ovo, ono, zec skoči u onu rekavicu. Carev sin nehte ne ići za njim, ovaj najmlađi. Nego pođe da traži drugoga lova, govoreći u sebi, kad se vratim, naći ću ja tebe. Potom, hodajući dugo po planini, ne nađe ništa, pa se onda vrati u onu rekavicu. Kad tamo, ali u rekavici jedna baba. Carev sin joj nazove Boga. Kaže, pomoz Bog, bako. A baba prihvati, kaže, Bog ti pomogao, sinko. Onda zapita carev sin, a gde je, bako, moj zec? A ona mu odgovori, pa jesti ovo.
1: Moj sinko, dobri moj, nije ono zec, nego je ono Aždaja. Toliki svet pomori za to mi.
0: Čujući to, carev sin malo se zabrine, pa reče babi, šta ćemo sad? Tu su valjda i moja dva brata propala. Baba mu odgovori,
1: jesu bogami, ali nije fajde, nego sinko, idi kući dok nisi ti za njima.
0: Bako, znaš šta je? Ja znam da si i ti rada da se otarosiš od te napasti. A baba mu onda reče,
1: o moj sinko, kako ne bih, i mene je tako uhvatila, ali sada nemam kod.
0: Onda on nastavi, slušaj, dobro, šta ću ti kazati. Kad dođe Aždaja, pita je kuda ide i gde je njezina snaga, pa sve ljubi ono mesto gde ti kaže da joj je snaga, kao da je to od miline, dokle je ne iskušaš. Pa kad saznaš gde joj je snaga, a ti onda dođi da mi kažeš, važi? Posle carev sin otide u dvor, a baba ostane u rekavici. Kad dođe Aždaja i stane je baba pitati.
1: Da gde si, za Boga, kuda tako daleko ideš? Nikad nećeš da mi kažeš kuda ideš.
0: Aždaja odgovori.
2: E, moja bako, daleko ja idem.
0: Onda joj se baba stane umiljavati.
1: A zašto tako daleko ideš? Kaži mi gde je tvoja snaga, ja da znam gde je tvoja snaga. Ja ne znam šta bi uradila od miline, sve bi ono mesto čoki čoki ljubila.
0: Na to se Aždaja nasmeje pa joj reče.
2: Onda je moja snaga u onom ognjištu.
0: Onda baba odmah pritisne grliti i ljubiti ognjište. A Aždaja kad to vidi udari u smeh, kaže.
2: Luda ženo, nije tu moja snaga. Moja snaga je u onom drvetu pred kućom.
0: Onda baba opet ode pa krene da grli drvo i da ljubi drvo, razumeš? A Aždaja umire u smeh. Kaže ba.
2: Prođi se, luda ženo, nije tu moja snaga.
0: Onda baba zapita.
1: Gde je?
0: A Aždaja stane kazivati.
2: Moja snaga je daleko, ne možeš ti tamo otići. Čak u drugome carstvu, kod careva grada, ima jedno jezero. U onom jezeru ima jedna Aždaja, a u Aždaji vepar, a u vepru zec, a u zecu golub, a u golubu vrabac. U onome vrapcu je moja snaga.
0: Baba, kad to čuje, kaže Aždaj,
1: to je, Boga mi, daleko, ja to ne mogu ljubiti.
0: Sutra dan, kada Aždaja otide iz rekavice, carev sin dođe k babi. I baba njemu sve kaže šta je čula od Aždaje. Onda on otide kući pa se preruši, obuče pastirske haljine. Razumeš da se ne vidi da je carev sin, to su carevi sinovi bili mnogo popularni, da svi će traži autogram, ono. I uzme pastirski štap u ruke, te se načini pastir. Pa pođe u svet. Slušaj ovo. Idući tako od sela do sela i od grada do grada, najposle dođe u drugo carstvo i u isto nekog cara grad, pod kojim je u jezeru bila ždaja. Došavši u onaj grad, stane on se raspitivati kome treba pastir. Građani mu kažu da treba caru. Opa, znači ima posla. Onda on upravo ode k caru. Pošto ga prijave tamo na prijavnicu, carevu prijavnicu, pusti ga car, preda se pa ga pita: hoćeš li čuvati ovce? A on odgovori: hoću, svetla kruno. Onda ga car primi i stane ga savjetovati i učiti. Ima ovdje jedno jezero i pokraj jezera vrlo lepa paša. Znate šta je, deco, paša? To je kad pasu, pa livada na kojoj se pase kao paša. Pa kako izjaviš ovce, znači kad izvede ovce, to se kaže izjaviš ovce, ne mislite da hoće da se, on izjavi da je ovca. Ne, ne, on nije dao tu izjavu, on nije ovca, on je carev sin. Ali kad izjaviš ovce, znači ti ih izvedeš na pašu. One odmah idu onamo te se razvale oko jezera, one se raštrkaju oko jezera. Ali koji god čoban tamo otide, onaj se više ne vraća natrag. Zato, sinko, kažem ti, ne daj ovcama na volju kud one hoće, nego drži kuda ti hoćeš. Carev sin zahvali caru, pa se opravi i izjavi ovce. I uzme sa sobom još dva hrta što mogu zeca u polju stići i jednog sokola što može svaku ticu uhvatiti. I ponese gajde. Kako on izjavi ovce, odmah ih pusti k jezeru. A ovce kako dođu do jezera, one odmah odu oko jezera. A carev sin metne sokola na jednu kladu, hrta i gajde pored klade, pa zasuče gaće i rukave, te zagazi u jezero, pa stane vikati: o, aždajo! O, aždajo! A iziđi mi danas na Megdan da se ogledamo, ako žena nisi! Tako je, deco, nastala opera. Tako su ljudi nekad zvali aždaje. I tako ti nastane opera. On zvao: o, aždajo! O, aždajo! O, aždajo! I tako ti je nastala opera. Šta ćeš? Međutim, da se mi vratimo na priču. Zove on aždaju, zagazi u jezero: o, aždajo! O, aždajo! Kad se aždaja odazove:
2: sad ću, carev sine, sad!
0: Malo čas, eto ti aždaje. Velika je, strašna je, gadna je. Kako aždaja iziđe, uhvati se s njim onako popo jaske da se pohvala i razumeš. Pa se ponesi letnji dan do podne. A kad podne prigreje, onda reče aždaja:
2: da pusti me, carev sine, da zamočim pustu glavu u jezero, pa da te bacim u nebeske visine.
0: A carev sin odgovori: bre, aždajo, ne kopaj trica, da je meni careva devojka da me poljubi u čelo, još bi ja tebe više bacio do meseca. Aždaja se na to odmah otpusti od njega, otrgne se i otide u jezero. Kad bude predveče, on se lepo umije fino, sokola metne na rame, hrta uza se, a gajde pod pazuho, pa krene ovce i pođe u grad svirajući gajde. Kad dođe u grad, sav se grad slegne kao na neko čudo. Gde on dođe, a pre ni jedan njega nije mogo ni da dođe odatle, svi čobani pojedeni. Sutradan, carev sin se opravi, lepo se fino sredi i opet pođe s ovcama ke jezeru. A car pošalje za njim dva konjanika da idu kradom, onako krijući, razumeš, da vide šta on radi. Te se oni popnu na jednu visoku planinu, otkuda će dobro vidjeti. A čoban kako dođe, metne hrte i gajde pod kladu onu, a sokola na nju, pa zasuče gaće i rukave, te zagazi u jezero Papović: o, aždajo! O, aždajo! Iziđi mi na Megdan da se još ogledamo ako žena nije.

0: A šta ja se na to odmah otrgne od njega i otide u jedan. Kad bude pred noć, carev sin krene ovce kao i pre, pa kući onako krenu svirajući gajbe. Kad uđe u grad, sav se grad uz koleba. Stane se čuditi gde čoban dolazi kući svako veče, što pre ni jedan nije mogao. Ona dva konjanika još su pre od carevoga sina došla, razumeš? I pripovedila caru sve po redu šta su čuli i videli. Sad kad car vide čobana gde se vrati kući, odmah pozove k sebi svoju kćer i kaže joj sve šta je i kako je. Nego veli vidi, sutra da ideš čobaninom na jezero, da ga poljubiš u čelo. Ješ čula? Ona kad to čuje, brizne plakati i stane moliti, nigde nikog nemaš do mene jedinicu oče, pa i za mene ne mariš da poginem. Tada je otac uzme sloboditi, onako malo i hrabriti, kaže ne boj se, kćeri moja. Vidiš, mi promenismo tolike čobane, pa koji god iziđe na jezero, ni jedan se ne vrati. A on evo dva dana kako se sa ždajom bori, pa mu ništa ne naudi. Ja se uznam u Boga da on može da ždaju savlada. Samo ti idi sa njim sutra, e da bi nas oprostio te napasti što toliki svet pomori. Kad ujutru beo dan osvanu i sunce ogranu, usta čoban, usta i devojka, pa se staše opremati za jezero. Čobanin je veseo, veseliji nego igda, a devojka careva tužna suze proliva, pa je čoban teši. Gospođo Seko, ja te molim, nemoj plakati. Samo učini što kažem kad bude vreme, ti pritrči i mene poljubi, pa se ne boji. Kad pođoše i kretoše ovce, čoban putem sve onako veseo, svira u gajde veselo, a devojka ide pokraj njega, pa sve plače. A on ponešto onako pa joj kaže, pa ne plači zlato, pa ne boj se ništa. Ali džaba, boji se devojka ždaje. Kad dođu na jezero, ovce se odmah razvale oko jezera, carev sin metne sokola na kladu, a hrte i gajde pod kladu, pa zasuče gaće i rukave, pa zagazi u vodu i poviče. O, aždajo, iziđi mi na megdan da se još ogledam ako žena nisi. A ždaja se odazove.
1: Sad ću, carev sine, sad.
0: Malo čas, eto ti aždaje, velika je, strašna je, gadna je. Ako iziđe, uhvate se onako pa sarvaju, pa ponesi letni dan do podne. A kad podne prigraju, tada besedi ždaja.
1: Da pusti me, carev sine, da zamočim svoju pustu glavu u jezero, pa da te bacim u nebeske visine.
0: A carev sin joj odgovara, bre, ždajo, ne kopaj trica, da je meni careva devojka da me poljubi u čelo i još bi ja tebe više bacio. Kako on to reče, a careva devojka pritrči i poljubi ga u obraz, u oko i u čelo. Onda on uzme aždaju, dobije snagu i baci u nebeske visine. Te aždaja kad patne na zemlju, sva se na komade razbije. A kako se ona na komade razbije, skoči iz nje divni vetar, pa krene da beži. A carev sin vikne na čobanske pse, drž, ne daj! A psi skoče za njim, pa ga stignu i odmah rastrgnu. Ali iz vepra iskoči zec, pa nagne preko polja zec. A carev sin pusti hrta, drž, ne daj! A hrt za zecom, trči, pa ga uhvati i odmah ga rastrgne. A iz zeca krene polako da poleti golub. A carev sin pusti sokola, pa soko uhvati goluba i donese carevom sinu u ruke.
2: Čovječ, carev sin uzme goluba, pa ga raspori, a u golubu vrabac, a on drži vrapce.
0: Kad uhvati vrapca, reče mu, sad da mi kažeš gde su moje braće, još uo. A vrabac mu odgovori, hoću, samo mi nemoj ništa učiniti, molim. Odmah iza grada tvojega oca ima jedna rekavica i u onoj rekavici imaju tri šibljike. Podseci one tri šibljike pa udri njima po korenu. Odmah će se otvoriti gvozdena vrata od velikog podruma. U onom podrumu ima toliko ljudi i starih i mladih i bogatih i siromaha i malih i velikih i žena i devojaka da možeš naseliti čitavo carstvo. Onda su i tvoja braća. Kad vrabac to sve iskaže, carev sin ga odmah za vrat uhvati i udali. Jer je u vrapcu bila snaga od aždaje, ako si zaboravio. Car glavom bejaše izašao i popeo se na onu planinu od kuda su oni konjanici gledali čobana, te i on gledao sve što je bilo. Pošto čoban tako dođe glave aždaji, počne se i sutom hvatati i on se lepo umije, uzme sokola na rame, hrta uza se, gajde pod pazuho, pa svirajući krene ovce i pođe dvoru carevu, a devojka pored njega još u strahu. Kad dođe u grad, sam se grad slegne ko na čudo neko, razumeš ti? Car koji je sve njegovo junaštvo gledao s planine do zovega, preda se, pa mu da svoju kćer, te smesta u crkvu pa ih venčaju. I ulično veselje za nedelju dana naprave. Potom se carev sin kaže ko je on i otkud je, a car se onda i sav grad još više obraduje, pošto je sad to carev sin, nije čobanin.

Pa pošto carev sin Navalid ide svojoj kući, car mu da mnoge pratioce i opravi ga na put, razumeš? Kad budu kod one rekavice, a carev sin zaustavi sve pratioce, pa uđe unutra te poseče one tri šibljike i udari njima po korenu, a gvozdena se vrata odmah otvore. Kad tamo, a to u podrumu svet Božiji, onda carev sin zapovedi da sve izlaze jedan po jedan i idu kud je kome drago, a on stane na vrat. Izlazeći tako jedan za drugim, eto ti i braće njegove. On se svima izgrli, izljubi. Kad već sav narod iziđe, zahvale mu što ih je pustio, izbavio i otidu svaki svojoj kući. A on sa svojom braćom i mladom ode kući svome ocu i onda je živeo i carevao do svoga veka. Ah. O čoveče! Da? Simpatičan mladić. Svaka čast. Stvarno svaka čast. Mislim, kako je uhvatio, pa golub, vrabac, pa krmence, pa... Eti čoveč. Neverovatno.